0: aktivitetspark. Det är alltså en inkluderande möteplatser som främjar fysisk aktivitet, lek och social interaktion för alla åldrar. Och det kan innehålla för exempel klatrestativer, trampoliner, ballbanor och hinderlöpor. Detta är en sån som jag har googlat mig fram till då. Och då finns någon av de Haugesund, ska säga någon av. Haraldsvang, Gryta, Biblioteksparken, Bytune, Sundgata på Risøy och Håvåsen. Sistnämnte är ganska ny och blev lagad då omsider en ubrukelig och övergrodd grusbana blev historia, alltså Håvåsen då. Kaffan av det nämnde fänger dig allermest.
1: Gryta har ju alltid varit där, men den har på något lidd samma skäbne som på något droppsen och en del andra att aktiviteten är synkande. Men Håvåsen är ju den nyaste och den jag har varit där ett par gånger och det är alltid folk.
0: Ja.
1: Som på något og säger ju att det är rum för att finna sån aktivitetsparker. Men det vanskligaste är att finna vad du ska ha i den parken som ungar vill bruka. Inte vad jag på 55 tror de vill bruka.
0: Nej. Alltså Gryta har ju ändrat fasong genom många tiår. Den har ju husat både en grusbane och rockfestivaler och skateboard och lite forskjelligt den.
1: Sen ja, det har det varit.
0: Ändra sig upp genom åren.
1: Ja, det.
0: Ja, men tillbaka till denna droppsen. Det är förresten flera än det jag nämnde nå. Jag bara tog ett liten brökdeläng om aktivitetsparkar. Du har säkert sett flera än dessa, regning med. Men droppsen. Du var inne på det, det är ju en fallert grusbana i Grindesvingen och gärna omtalt som en av de första banan i Haugesund. Och navnet Droppsen, det kom till ett en droppsfabrik som låg i Grindesvingen. När och hvordan kom idén om en aktivitetspark där för dig?
1: Nej, jag ser ju ut ifrån kökvinnet mitt ner på Droppsen hver dag.
0: Ja.
1: Hade en hund tidigare som jag ofta där och lekte, men inte kvärt som jag var där så tänkte jag må, och samtidigt som du läser att unga idag är mindre aktiva, alltså det är forskning som visar att 13-åringar idag är mindre aktiva än 75-åringar i Norge, och då är man liksom i trubbel, syns jag. Och så var min tanke att laga en plats. Jag var i Cape Town för 2 år sedan.
0: Okay.
1: Och där är de vuxna på vår ålder och äldre, de är ute nästan hver kväll.
0: Ja.
1: Och gör en eller annan aktivitet. De har värre med sig på något sätt än vi har.
0: Ja.
1: Men baserat på detta så kunde jag tänkt mig en plats där både vuxna och unga kan ha något till felles. De trenger inte göra det samma, men de kan vara på samma plats. Så gör att man får gärna bygga en bro emellan och generationer och lite så forskjelligt. Ja.
0: Är det sådana att till och med honen den inte brydde sig om att vara på droppsen?
1: Ja, nej, han älskar att vara på droppsen.
0: Okay.
1: Det var pinne med han, det var stort. Men de har ju allerede fått lagt en petankbane.
0: Ja.
1: Det är väl mer boccia som är känt, mer känt namn på det kulespillet, men det är petank som är det officiella.
0: Ja. Du, alltså, jag erindrar ju att för en del år sedan, jag tror det var i 2012 eller 2013, så hade jag lagt en reportage för Kamsnavis om alla de gode gamla fotballlöckorna som stod till förfalls. Och Droppsen var en av dem. Men kan du ta en liten beskrivelse av hur det ser ut akkurat idag? Nu är ju detta här lite många år sedan då.
1: Ja, nej, nu är målen som du rapporterade, de står där ännu.
0: De står ännu.
1: Ja.
0: Tre mål.
1: Ja,
0: Morkna.
1: Morkna, det har nog tre, alltså, det är ju tre in i nettingen.
0: Ja.
1: Det man på måte, man hade ett mål om att se om vi klart att få, det är ju en grodd, så en grusbana i vecka.
0: Ja.
1: Så det är ju måse och allt, så hade man ett mål om att se om vi klart att få gras till att gro, så att det kanske någon kunde spela lite där. Hade ju hoppet med sån gatekupp. Det föregår ännu om de kunde spilt en kamp där, men man har inte, man tror inte helt med klara att få det graset att bli så grönt som man egentligen vill. Men man hoppas få det grönt nog, att det går an att ha hagelekar, det går an att ha krocket, det går an att ha frisbeegolf, det går an att ha, och så gärna ha några buar, sån frilag och patent.
0: Ja.
1: Att folk låser sig in och hämtar ut det de tränger, och så är de aktiva, och så en, kanske en sån en balansepark, petankbana har man där, och så några apparater. Videre så har jeg jo tenkt at en sånn en urbant landbruk som barnehagen i nærheten kan gå til og holde dyrke litt jordbær og agurk, altså forskjellige ting.
0: Okay.
1: Så tankene er der, og så er det bare det når vi, ting tar tid, merker jeg, men vi prøver.
0: Ja. Spilte du mye løkkefotball i barndommen og ungdommen?
1: Ja.
0: Hvor henne?
1: Både på Puddingen i Ramsdalen.
0: Oh, ja.
1: Den som ligger mellom blokkene og med elva der, mellom blokkene og husene oppi der. Der spilte jeg mye. Jeg spilte mye på Dropsen. Der fikk vi være med de som var eldre enn oss.
0: Ja.
1: Når vi var få nok, så var det en liten grasbane vi egentlig brukte.

0: gitt skoletid. I dag må det enten være godt klippt gress eller kunstgress for at en kanskje bruker den. Hva synes du om utviklingen?
1: Det er en negativ utvikling. Ja. Den henger ihop med vårt voksnes ønske om å spesialisere barn og tidlig. Og så kan det være også at vi ønsker å oppnå en drøm som ikke vi selv klarte. Og den er nok for folkehelsa, så er den destruktiv og direkte ødeleggende.
0: Ja.
1: Så kan det være vi får en nye hålen.
0: Ja.
1: I løpet av en 20-30 år, men man har tapt utrolig mange på veien der til. Den, så den utviklingen synes jeg ikke noe særlig om. Så vi må litt dette her med at de ungdommene blir utsatt for lite ubehag. De på en måte skal ha en perfekt underlag for å leke seg med en ball.
0: Ja.
1: På en måte, det blir jo litt rart for oss, som, på en måte, som du sa, en åker eller et eller annet som... Ja. Fikste med det. Verdens beste fotballspillere, Pelé og Messi, de hadde jo lite gras og lite ferdig kunstgress i hvert fall.
0: Og sikker ball med bløra.
1: Det var det.
0: Ja. Tilbake til konkret Robson. Du var jo inne på noe her, men har du noe sånn topp 3 som du skal gå i gang med for konkret hva den skal inneholde? Av både aktivitets redskaper og aktiviteter?
1: Ja, det første nå, for petankballen, den er på plass.
0: Ja, det var den som, det ligner litt på boccia, det.
1: Ja,
0: ja.
1: Den ligner på boccia. Det er et kulespill der du kaster en gris, og så har hvert lag antall kuler, og så kommer man nærmest mulig den gris.
0: Ja, det er det enkleste å få til, kanskje.
1: Ja, det er det enkleste. Og der, jeg ser det en eller annen sånn mobilitetspark-type, der både unge og voksne kan møtes, og de kan på en måte utføre litt sånn, enkle styrke balansemotorikkøvelser.
0: Ok.
1: Og så har jeg ønske om en plen der du kan på egen hånd spille krokket. Mm. Altså, og et urbant langbruk, det er det på en måte som ligger denne lavt hengende fruktene da, som jeg prøver å få til.
0: Er siste fotballkamp spilt på Robson, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det må ha en liten drøm om det, men...
0: Den er litt lengre frem i tid.
1: Ja, litt lengre frem i tid, og så håper jeg at noen som ser verdien av det, for det er klart det koster jo penger.
0: Ja. Apropos det, hva vil det koste av tid og penger dette?
1: Nei, det har vi ikke peiling.
0: Nei.
1: Tid er jo på en måte, den er alltid verdt å investere, så håper jeg at noen som ikke har tid, kan hjelpe oss med penger.
0: Ja, hva tid ser du for deg at aktivitetsparken står klar?
1: Jeg kan prøve å tøffe meg litt. Altså, hvis jeg tror at våren, sommeren 2027, så har vi en velfungerende park som folk ønsker å komme til.
0: Ok. Ser du for deg en åpning med snorklipp og så videre?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi jo ha den første petankturneringen. Den skal vi ha i mars.
0: Ja.
1: Litt på sparket, men det er 21. mars. Men skal...
0: Mars i år?
1: I år, ja. Det skal være petankturnering.
0: Okay.
1: Da blir det offisiell åpning av den banen.
0: Ja.
1: Og da skal vi utfordre parksjefen og ordføreren, for de liker jo sånne konkurranser, og liker jo litt mediedekning begge de to.
0: Ja. Ja.
1: Så vi skal prøve å få til en konkurranse litt imellom deg, og så skal vi invitere alle som vil, og det skal ikke koste noen ting.
0: Nei.
1: Så det er på en måte sånn en lavterskeltilbud, så målet der, det skal ikke koste noe å komme der til, og kanskje vi skal lage oss et idrettslag som skal organisere denne petanke og den andre aktiviteten.
0: Men navnet på parken skal være Robson?
1: Ja, det må vi lure på.
0: Apropos det, jeg har to spørsmål til slutt her, jeg om drops. Du tar det?
1: Ja.
0: Har ikke så mye med selve dropsen der oppe å gjøre med grindesvingen da, men det må jeg si. Men først et musikalsk spørsmål som handler om drops i titel. Nå skal du få si hva for en sang er best. Drops of Jupiter, Tell Me, den ble utgitt i 2001 av den amerikanske rockegruppen Train. Vokalisten der var Pat Monahan. Det var den ene kandidaten. Eller Raindrops Keep Falling on My Head, utgitt i 1969 med B.G. Thomas. Den ble jo kjent via filmklassikeren Butch Cassidy and Sundance Kid. Hva for en drops er best av de to?
1: Nei, det må bli den som er Keep Falling on My Head.
0: Ja, for den nunner du på gjerne, Dan og Vanno.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det alltså.
0: Du håller på den?
1: Håller på
0: den. Har du hört den andra?
1: Nej, jag måste jobba lite
0: med, oh ja, och ja.
1: Så jag är lite osäker på, men ja. Jag hörta.
0: Så du, då faller du lätt på Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Ja, mm. Och så syns det är lite apropå det att jag har ju unga som hör på musik.
0: Ja.
1: De hör på mycket musik som ja. Är på något ifrån mina bästa föräldrar sin mina föräldrar sin ungdom. Så den är på 60- och 70-talet. Ja. Hör ungdomar i mina mycket musik ifrån och det blir jag väldigt glad för att höra och då tänker jag att då är det gangbar musik över längre tid.
0: Ja, tidlös.
1: Mm. Tidlös.
0: Och så till slut här. Kaffe en drops är bäst. Turkisk peppar eller kungen av Danmark?
1: Kungen av Danmark.
0: Den kom kontant.
1: Ja, nej, turkisk peppar den är lite för starke och ja. Så
0: okej.
1: Okay. Ger han av till någon association här med någon sån ytterlyse har gått på någon sån uteställare och så då är nog kungen av Danmark det tryggaste och så närmar jag mig den alldåren väl att i.
0: Du närmar dig väl kamp för alldåren?
1: Kamp för alldåren så får man säga det.
0: Kamp för vet du.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja men kungen av Danmark vet du? Ja, det var den du valde och så har med kamp för i framtiden då.
1: Ja. Ja. Det blir den.
0: Ja. Apropå framtid, allerede imorgon är du på plats igen i studio. Och det är förhoppningsvis stock och luttrar och häng något på att höra på. Tack för oss.

0: om hunder, något vi verkligen bränner för. Mer info finner du på vår hemsida tungehundecenter.no. Tunge Hundecenter, med hjärta för hund sedan 1986.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien. Kom og

0: i favorittskiktet.
1: Ja, ja. Det har gått over all forventning denne sesongen.
0: Ja, det har gått over all forventning, og det, men det, det er måten det skjer på, som egentlig, folk, altså folk liker jo den friskheten som i laget, den angrepsviljen, og, men sånn i Obos-ligaen, det fosser jo angrep alle lagene, så jeg lurer på om det en helt annen tankegang i Obos-ligaen enn det i liten.
1: Men så det denne omstillingen da, når du kommer tilbake inn i liten, om du klarer å omstille deg.
0: Ja, ja. Ja, la oss hoppe det at det blir en problemstilling da.
1: Ja, ja, ja. Vi satser på det. Ja. Opprykk for FK. Hot or not.
0: Nei, det jo hot.

0: avskyr fotball og synes det blir for mye fotballsnakk og
1: ja, ja.
0: Hele tatt synes dette her er noe tøys ja. Og tar alt for stor plass, de må ha hatt dårlige dager nå.
1: Jeg tror denne kampen viste kanskje akkurat den delen av befolkningen hvorfor folk er så glad i fotball.
0: Ja, det er det samholdet som har bare økt i omfang. Det begynte jo egentlig i kvaliken når man slo Italia der, og det har bygd seg opp dette her. Men og det har bare blitt høyere og høyere og høyere i forventninger og engasjement, og ja, og det nådde sitt klimaks altså då på denna söndagskvällen som egentligen aldrig tog slut. Det var ju långt in i mandagen för folk gick hem. Det hade jag intryck av. Det var 3000 tror jag
1: på intryck.
0: Ja. Var helt enormt. Så och det vere och den stämningen och alltså alla håller med samma lag. Det är ju det som också är det perfekta. Och så är det ju mot Brasil, det är inte att nekta för att det täller extra.
1: Ja.
0: Mot en gigant.
1: Men så har man kommit så pass långt i turneringen också, så nu börjar det liksom att bli fantastiskt. Ja. Men alltså hela grejer runt med ro och
0: ja.
1: Med de stjärnorna var ett fantastiskt atmosfär.
0: Ja, nej, jag måste ju Erik såg dagen inte på det klippen på TV hur det blev rodd och stämning Norge runt och så kronprinsen ut och rodde där på slottsplatsen. Det var ju helt enormt.
1: Ja.
0: Jag tror inte det kunde skedde andra städer.
1: Ja, kongehuset var jo godt representert på tribunen faktisk.
0: Ja.
1: Med prinsesse Alexandra og Sverre Magnus.
0: Ja.
1: Og de stod der og hoppet og klappte og omfavnet hverandre og var så glad.
0: Ja, og kom inn i garderoben og greier.
1: Ja, visst. Ja, jeg kan tenke deg.
0: Ja, nei, det kunne som sagt, det kunne nok ikke skjedd andre plasser. Så nei, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er det store spørsmålet. Og det er forskjell på 98 og nå. Den er egentlig at den gangen så var det jo veldig spontant. Veldig uventet, veldig spontant. Alle gikk ut i gatene, for det var folk i gatene da.
1: Ja.
0: Denne gangen var det jo rigget da, arrangementer. Men høydepunktet var likt om ikke enda bedre.
1: Ja, jeg vil jo si det. Men jeg synes hele kampen i seg selv var så ekstremt spennende. Ja. Det var så mye dramatikk. To straffespark.
0: Ja.
1: Tre mål.
0: Ja. Og så er det her nien på Norge.
1: Men også alle angrepene, nesten målene. Altså, det skjedde noe hele tiden.
0: Ja. Nei, det var to matchvinnere. Det var Nyland i mål, og så var det Haaland på topp. Ja, nei, det...
1: Norge slår Brasil, hot or not?
0: Det er alltid hot.

0: Ganska snart så är det helt med och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.